0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
1: It's called Masters of War.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

gledali smo sina na Davor, ja i Slavica. Ona skoro punoljetna, nas dva u Japankama, u pokrešnom busu sa Gang of Four iz Zagreba.

0: Slavica se ne boji u juniorskoj postavi, oko pasa crno veže, voli judo i bajadere, ali ja sam mladi mužjak bio, pred Hasana iskočio.
1: Dobre ba, šta ti je se vid budale ba? Halo ba, pa ti stariji čovjek. Šta? Jesu ja pankis. Što, šta fali? Ti budale ba? Halo ba, pusti mi opanku. Pusti opanku, bolam.
0: Davor je bio Štrebrčić, ali nikad nije pobjegao. Ako nije mogao spjeda, došao bi flašom sveđa. Intelektualci danas mnogo hvale Džigeru, sociološki gledaju, al ko je gledao Hasana i gospodina Sakića, zna da je Džigera metak dva do rovova.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.